0: כל היום.
1: Hey, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך

את סמורייט שתאהב לתת לי גב, יעני ריידור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

0: שם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

בוקר טוב, 7:03, חג שמח, סוכות, אנחנו יקו 99 FM, אני בועז כהן, איתכם עד 9. שתהיה אז הנה נעימה.

אפרים שמיר ושם טוב לוי, הידעת את הדרך. חברו יחד לפרויקט שנקרא ארץ שמש, וארבעה אחרים שחברו יחד, ירמי קפלן, שלומי שבן, חמי רודנר ורונה קינן, חזרו אל אלבום המופת של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב בדשא אצל אביגדור, ועשו את הדבר היפה הזה.

כמה נעים לראות את הירח, איך הירח, קרן של כסף לנו שולח, כמה נעים לחיות, כמה נעים. כל הפרחים פרחו לרגע, ים של צבעים עטף את הכל, הכוכבים דלקו לרגע, יש לי כנפיים, בוא לשמיים, איזה חיים יפים. אחד הטקסטים הראשונים שאריק איינשטיין כתב בעצמו, שמולי קראוס הלחין, החלונות הגבוהים, וזה שיר שדווקא לא נכנס לאלבום של החלונות הגבוהים, אבל זכה לתהילה ולעוצמה וליופי הרבה מאוד אחרי שהוקלט.

דן תורן כתב והלחין, גם ביים את הקליפ, ויהודית רביץ שרה כל כך יפה. שבע 22, אתם עלי קו 99 FM.

גידי גוב, יוני רכטר. לך תמיד, לך אחד, לך ישר.

0: 99 FM.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
0: חג שמח.
8: חג שמח.
0: באקו 99 FM.

תביאו את הסתיו, מתי כבר אוקטובר יבוא? ממש עוד מעט קצת, כבר, זה כאן איתנו. ההרכב הבא נקרא First Aid Kit, צמד פולק, אינדי, שוודי, שתי אחיות, האחיות יוהנה וקלרה, סודרברג, התחילו ב-2008 עם איזושהי גרסה שהם עשו לשיר, פשוט צילמו סרטון יוטיוב והעלו אותו, ומאותו רגע הכל היסטוריה, הרמוניות קוליות עשירות וחיבור בין פולק לבין השפעות אמריקנה, המון המון יופי וקסם. כאן הם לקחו שיר של מי שהיה סולן להקת האיגלס וחידשו אותו. The Boys of Summer, First Aid Kit.

0: 9FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צהל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם. רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים, קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד, מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו, לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש.
8: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כל הנחל

בן גולן, שיר שקיעה. אנחנו דווקא יותר קרובים אל הזריחה, כאן אקו 99 FM, תוכנית לבוקר חג סוכות. אני בועז כהן.

0: 9 FM.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חג שמח.
9: חג שמח.
0: בקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.

Walking After You. אנחנו יקו 99 FM, תוכנית לבוקר חג הסוכות. שלמה ארצי.

אחד מתפקידי הגיטרה הגדולים במוזיקה הישראלית, מיקי הררי, החברים של נטשה, פרדי על הבוקר. אתם על אקו 99 FM.

ליי, ליידי, ליי. דילן מקרב אותנו אל סוף התוכנית. ערב חג סוכות, אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן. הנה, נינת עם יוגב גלוקסמן. שנדע כולנו, חוף מבטחים.

0: עם היופי הזה של ניני טייב ויוגב גלוסמן אנחנו מסיימים אנחנו יקו 99 FM כל הדרך איתכם אל תוך החג מיד איתכם כאן ליהי שפרבר אני בועז כהן שיהיה חג שמח המון אהבה
1: FM.
2: יש BYDs, Hallelujah, יש BYDs, oh yes.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות וגם איטליה מול בלגיה ומחר אנגליה מול ספרד
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחד
7: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו זה לא מסובך סוללות לא זורקים לפח רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ
13: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: היברידיות?
18: יש!
17: סוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר
19: לובינסקי טרייד אנד ליס
18: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג כוכבית 3883 כפוף לתקנון
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: בוקר טוב, חג סוכות שמח. כפי שהזכירו לנו באות, אני כבר הספקתי לשכוח שסוכות הכל התערבב לי עם סופש. אל דאגה, המוזיקה עכשיו תכניס אותנו לאווירה.
1: כל הסופש.
0: לאווירה הרבה יותר חגיגית, הילה אבשלומי עורכת לנו אותה, מתן אלדר הטכנאי. אני פה איתכם ליהי שפרבר. יהיה לנו לא מעט ישראלי, חגיגי, כיף. אז שיהיה חג שמח. הנה יהודה פוליקר. זה הילד שבך.

אין ישראלי מעידן עמדי. זה כבר מעבר למוזיקה, זה ממש סמל לאומי, אפופו חג. אז מפה אנחנו ניתן קפיצה דווקא לצרפת, גיוון קצת אתני מרענן. מייק אולדפילד. Back to France. ואחרי זה יש עוד משהו מתוק.

מיי שרי אמור, הנגיעה הצרפתית מסטיבי וונדר. אנחנו אקו 99 FM ממשיכים לשלב בין הבינלאומי לישראלי, אווירת חג. הנה עוד שיר שצועק ישראליות עם אחד השמות הישראלים הכי מוכרים. יש אולי רוני? רוני לידכם? אולי באוטו? יש רוני מאחורה? אם כן, תקראו לה רגע, יש לי איזה שיר להקדיש לה.

0: רוני, מקווה שקיבלת את המסר. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפחות משלוש דקות של פרסומות, אחרי זה עד סוף השעה יש לנו רצף, בלי הפרעות, בלי כלום, אז תישארו איתנו.
1: FM. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הנה זה בא! הנה זה בא!
8: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות. וגם איטליה מול בלגיה. ומחר אנגליה מול ספרד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: יש BYD's.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: חג שמח.
16: חג שמח.
15: באקו 99 FM.

וודסטוק, אקו 99 FM, אנחנו נעים בין הישראלי לבינלאומי. הנה משהו שממש מרגיש חול, אבל היא הכי משלנו. כל כך משלנו, שהיא אפילו התארחה בהופעה האחרונה שהרגענו לכם פה באקו, הופעה בהפתעה.

אואזיס, live forever. אגו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. חג סוכות, יום שישי, נכנסים לאווירה. תכף נצא לפרסומות קצרות, ורגע לפני זה... ביטלס.

0: 9 FM.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתר, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו

0: נצמדנו. שלמה ארצי, מלא תשוקה בעבירה של הופעה חיה, מוביל אותנו כמעט ל-10:20, מקו 99 FM. כיף שאתם איתנו, אנחנו נצא רק לשלוש דקות של פרסומות, ואחריהן ממשיכים רצוף עד סוף השעה, בלי הפרעות, בלי כלום, אז תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
3: סוכות.
2: באקו 99 FM.
1: יש בי וואי דייז,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
9: כפוף לתקנון.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: חג שמח.
13: חג שמח.
2: באקו 99 FM.

עונה לעונה, הבאת ארבע נאי, סינגל שחוגג מתוך אלבום, יש להגיד, אבל שממש חוגג שנתיים, שמתי לב, ככה יצא בספטמבר לפני שנתיים, כבר הבאת ארבע נאי ספיקל, הוציא לנו ממש לאחרונה עוד שיר חדש, פעימת לב שנכנס לפלייליסט שלנו, אבל תצטרכו להמשיך להאזין, לחכות שהוא יציץ לכם ברדיו בפעם אחרת. עכשיו מתי כספי. אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו.

סתיו ישראלי ברוח הסתיו שהתחיל רשמית השבוע. מה? לא הרגשתם אותו עדיין? טוב, בארץ לוקח לו קצת זמן, אבל רשמית מבחינת התאריכים הוא התחיל השבוע. אקו 99 FM, אנחנו כבר מתקרבים ל-11 ביחד. עוד רגע נצא לפרסומות, אבל לא לפני שנשמע את דני רובס באחד השירים הכי יפהפיים להקדיש לאהובה.

0: 99.9 FM.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הנה זה בא, הנה זה בא.
6: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש.

0: פעולה.
1: כל הסופש. ולמרות שהיום בדיוק ההפך מיום חולין, גם חג, גם שישי, את השיר הזה תמיד מתאים לשמוע. שיר של יום חולין, הביצוע של מאור כהן.

0: לאה שבת, רק החיים. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפחות משלוש דקות של פרסומות. חוזרים עם דודו טסה, ג'ון לנון, הרבה מוזיקה מעולה. בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
1: סוכות.
2: באקו 99 FM.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש BYDs!
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת חממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
2: באקו 99 FM.

היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

0: מוניקה סקס ישר זורק אותי להופעה המטורפת שלהם בהופתעה שהגענו לכם פה באקו, הופעה בהופתעה שהם נתנו באמת, וואו, איזה דבר זה היה. אני כבר מחכה לפעם הבאה, עוד לא עבר חודש, אבל כבר יש לי נוסטלגיה לדבר הזה. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אתם מאזינים ל

מה תאמרי? עזר אשדות מוביל אותנו לחמישה לשתים עשרה, וזה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם. אל דאגה, כי עידן זוויגי ימשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לילב שלומי שערכה לנו את המוזיקה, מתן אלדר היה הטכנאי, אני להישפר בראיתי פה איתכם. רוצה לאחל לכם באמת מכל הלב חג שמח, אבל יותר מהכל אני רוצה לאחל לכם חג שקט ורגוע, שגם המשפחות שהילדים שלהם ברצועה או בצפון יוכלו ליהנות ממנו, גם שהחיילים והמילואימניקים ששומרים עלינו המון המון שעות יזכו לקצת נחת בחג הזה, ובאופן כללי שנזכה לנחת. ניפרד עם שיר קלאסי שלווה אותי בנסיעה הביתה, יונתן סע הביתה, יאללה ביי.

0: Rotation FM.
1: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: אקלים שונה היום. צהריים טובים, חג שמח, ברוכים הבאים. טוב שאתם כאן איתנו. פותחים שלוש שעות של מוזיקה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: תודה רבה, השלמת אותי. עד לשעה שלוש אנחנו נהיה היום עם קצת מכל דבר כזה. מוזיקת שישי, מוזיקת חג. אז יאללה, בואו נתחיל. תום חלד ומתן אלדר עם טכנאי השידור. עידית אבשלומי. אהלן אהלן, אנחנו, היא בחנו לנו את השירים היום. אני עידן זוויגי. קדימה, נצא לדרך. עם נורית גלרון. שתהיה לכם האזנה טובה, בהמשך יום רגוע.

מתרגם יפה את ה-White Plains, When You Are a King. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם אלה לנגלי, שאיכשהו פה להרגשתי קצת חומקת מתחת לרדאר. השיר הזה צועד במקום הראשון במצעד האמריקאי כבר 23 שבועות.

0: can tell.
1: צריך להבין על מה מדובר. 23 שבועות במקום הראשון במצעד האמריקאי. זה באמת שבר את השיא של מריה קרי, וזה ממש שיר ש... שיר שמעצב מחדש קצת את התרבות ואת הפופ האמריקאי.
2: מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה, כל היום.
1: הנה עוד שיר שהיה במקום הראשון. אלטון ג'ון.

של נטשה, עם הרבה אהבה, מביאים אותנו לשיר שכל כולו סוכות והכנסת אורחים. הדודאים והפרברים.

קיור עם לאב סונג, אקו 99 FM, 12 וחצי בדיוק עכשיו, בדיוק באמצע הארגונים. ממשיכים עכשיו עם שיר שישי שקיבל איזה תפנית בדרך. מדמותה של קרולינה, מחוזקת בשי צברי, היו זמנים.

0: קל לקחת את השיר הזה של זוהר ולהפוך אותו למה שאנחנו שומעים.
1: סוכות, סוכות, סוכות, באקו 99 FM.

0: טיפקס בתוך נייר עיתון. הקצב גבוה אבל הביקורת מתחת לפני השטח. אקו 99 FM, אנחנו צריכים לעשות הפסקה קצרה, דקה וקצת, כבר אנחנו חוזרים ונהיה כאן עם מדונה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחד. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: חג שמח.
9: חג שמח.
8: באקו 99 FM.

יוניברסל, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם גיא מזיג בשיר שהוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים ממנו. שיר שמזכיר לנו שאנחנו כאן אחד, אחד ליד ובשביל השני. חשוב לזכור, אנחנו.

תזכורת מהדהדת שדרושה לפעמים. ואפרופו אחווה ורעות, גם מילה טובה לא תזיק, יהודית רביץ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, אבל זה סיום פורמלי בלבד, אנחנו מתקדמים מיד עם עוד הרבה מוזיקה, אין הפסקות, אין פרסומות, אנחנו כאן איתכם לשבת, לחג, תישארו איתנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, חג שמח. אנחנו פותחים עוד שעה של מוזיקה. מוזיקה לקבל איתה את השבת, את ערב החג, שייכנס בעוד כמה שעות.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: אז כיף שאתם כאן איתנו, תום חלד וטכנאי השידור, עידית אבשלומי, בחרה לנו היום את המוזיקה, אני עידן זוויגי. מתחילים עם שיר ש... אני תמיד אומר שזה שיר ילדים למבוגרים. עד השעה 3 אנחנו ביחד. מוזמנים להגביר, האזנה טובה.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו

0-16, ומי שכתב את זה כמובן הוא יונתן גפן, שגם קצת שר בשיר הזה, והוא גם מושא ההשראה של אביתר

George Michael, le di Mary J. Blige. במקור של סטיבי וונדר כמובן. השיר הזה הוקלט מחדש בשנת 99 לכבוד אלבום האוסף הראשון של ג'ורג' מייקל. במקור השיר הזה כאמור של סטיבי וונדר מתוך האלבום שלו Songs in the Key of Life, שזה אלבום שבשבוע הבא ביום שני יחגוג 50 שנים. וזה פשוט מטורף כמה לעיתים ענקיים יש באלבום הזה, כולל השיר הזה, גם של סטיבי. ו-50 שנים אחרי אנחנו עדיין כל כך אוהבים את האלבום הזה. אלבום באמת פורץ דרך, אבל זה יקרה בשבוע הבא, ובינתיים אנחנו גם נהיה כאן עם סטיבי, לא מתוך האלבום הזה, אבל בכל זאת מגיע מזל טוב, סטיבי וונדר. אז נהיה עכשיו עם For Once in My Life.

יחד עם חווה אלברשטיין, תרגיל בהתעוררות. אקו 99 FM, 1:20 עכשיו. מזכירים לכם, בעוד כמה שעות, לא רק שבת, ערב סוכות גם. אז הנה, אנחנו ניתן לכם את הרקע, את המילים אתם תשלימו לבד.

0: משינה כמובן, כן? תוך האלבום שלהם מפלצות התהילה.
1: סוכות, סוכות. סוכות, באקו 99 FM.

אנחנו כבר בסתיו, חברים. הצהריים עדיין שימשיים, אבל זה הלך ויפחת מכאן. אקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה. מיד אנחנו חוזרים, עם עוד המון המון דברים טובים.

0: 9 FM.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
2: הנה זה בא! הנה זה בא!
3: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בין ליגת האומות. וגם איטליה מול בלגיה. ומחר אנגליה מול ספרד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
3: אתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל. אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: חג שמח,
9: חג שמח
8: באקו 99 FM.

אריאל זילבר, כמו תמיד, עם הרבה המון כלילות והומור במוזיקה שלו. ואני בטוח שגם הוא היה חלק מסל ההשראות של הלהקה המאוד מיוחדת הזאת שעכשיו אנחנו שומעים, איזוליר בנד.

מני קרביץ, עם כל הקשיחות והמראה של הרוקר והגיטרות, מצליח להביא כאן שיר כל כך הרבה רגש וחיבור רוחניות. I belong to you, אקו 99 FM, 8 דקות לפני 2, עכשיו אנחנו מתקדמים. נמשיך עכשיו עם יסמין מועלם.

לך שלמדתי בטח לא יקחת את זה בטח לא תחזיק את זה נגדי זה בטח טוב מדי בנת יקרה משהו בטוח זה לא אמיתי זה מקרה אחרי שום כשתקע אני אקרה אחרי משהו זה הסוף שלי

הלוואי ולכולנו תהיה שנה יפה. אמן ואמן, אריק איינשטיין, יחד עם יוני רכטר. עוד יהיה. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו כאן, ממשיכים, בלי יותר מדי הפסקות או פרסומות. ולסיום נשמע את מיסטר ביג.

0: ממשיכים, פותחים עוד שעה, מתקדמים לעברו של ערב החג, ערב שבת. הרבה מוזיקה טובה שערכה לנו עידית אבשלומי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: תום חלד הוא טכנאי השידור, אני עידן זוויגי. דודו טסה, פתח לנו את השעה. עד שלוש אנחנו כאן ביחד. שתהיה האזנה טובה.

מתוך האלבום שלהם Urban Hymns. עוד אלבום שיחגוג יום הולדת בשבוע הבא, יום הולדת 29, אולי גם הם לקראת איזושהי הופעת איחוד לקראת ה-30, כל תחייתו המחודשת של הברית פופ. אולי גם הספיק לו את שרדי השקרוף לחמם את אוייזיס. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם תום מודל ו-Another Love.

קובי אפללו עם מכתב לאחי. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם שיר חגיגי במיוחד, יגאל בשן, המילים של ינקלה רוטבליט. מזהים כבר? עוד רגע תזהו.

0: U2, In the Name of Love או Pride, ליתר דיוק. ומי שאתם שומעים ברקע, בקולות הגבוהים, היא לא אחרת משה קריסי הייד מהפרטנדרס, שבא לעזור לחברים טובים. אקו 99 FM, כמעט 2:30 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם קורין הלל.
1: סוכות באקו 99 FM.

0: אז הנה הגיע הרגע, תבנה לה כבר יופי של סוכה. יורם ארבל, כל פעם מפתיע מחדש. אצבע את השלכת בירוק, אקו 99 FM. יוצאים להפסקה קצרה. דקה וחצי בדיוק, כבר אנחנו חוזרים. יהיה כאן עם The Weeknd.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המילים מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: חג שמח.
6: חג שמח.
5: באקו 99 FM.

אריק סיני, דרך הקורקר, ריח מלונים, דבק אורנים, שיר דרך. שגם מרחיב את הלב והנפש. ואם אנחנו כבר ב-Wide Open, טום פטי וה-Heartbreakers. על אף שלא מדובר על שיר דרך מהסוג הזה, עדיין, Wide Open.

ג'וני כמוני סוגר לנו את השידור לשישי הזה. זמן להיפרד, להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות. נגיד גם תודה לתום חלט, טכנאי השידור, עידית אבשלומי על המוזיקה, סטלי סולומונוב מיד תמשיך איתכם אל תוך ערב החג. כיף לכם וכיף לראות אותך. אני עידן זביגי, אני מאחל לכם שיהיה חג שמח ושבת שלום, שיהיה חג רגוע ושקט, בעיקר שיביא איתו רגעים טובים, משפחתיים ומשמחים כמה שרק אפשר. אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, נסיים חדווה ודוד. שבת שלום, חג שמח.

0: שמח. שלום, ברוכים הבאים, ברוכים הנושאים, החוזרים, המכינים, המבשלים. אווירת החג הולכת ומזדחלת אלינו כאן. אפשר להירגע.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: עם מוזיקה מעולה, כל הסופש. תום חלד טכנאי השידור, עידית אבשלומי. בוחרת לנו שירים? אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן השש. נקבל ביחד את החג, שיהיה שמח, אמן.

מאוד. ויבה לוידה, Coldplay. כאן אצלנו באקו 99 FM 3:23. אם אנחנו כבר בסימן השלוש, בואו נעשה קפיצה נוסטלגית לאחד מנכסי צאן ברזל, יש האומרים על השיר הזה, הוא שכמותו מ-1983. השיר הזה גם נכתב על ידי אחד הגדולים, אהוד מנור, גם הולחן, עובד והופק מוסיקלית על ידי אחד הגדולים, יוני רכטר, והאיש ששר אותו, גידי גוב, נכס צאן ברזל בכבודו ועצמו, כשלעצמו, מביא לנו כאן לדעתי את הסתיו. עם השיר הזה, נכון? זה כזה אוויר ורוח של סתיו, אפשר ממש להרגיש אותה. כלים שלובים.

נמשיך עם השירים הכיפים, כיפים כל כך, בקצב הבוסנובה המקסים הזה. הפעם ניקח את זה אלינו, אל ג'יין בורדו עם אמיר ובן, תל אביב. זה אני ואת.

ארצי, שאתמול בקיסריה עלה בהפתעה באמצע ההופעה של דודו טסה, פתאום הגיע אבי סינגולדה, ואז שלמה ארצי ודודו טסה רבע שעה יחד על הבמה, עשה הופתעה, עשה סוג של הופתעה בקיסריה. נראה היה שהקהל שם הרוויח בענק, אחד מהרגעים הגדולים במוזיקה הישראלית, במיוחד מה שנקרא בהיכל התרבות של שלמה ארצי בכבודו ובעצמו.

מייקל ג'קסון, בילי ג'ין, 1983. אם גם אתם עושים ככה שירים של מייקל ג'קסון, כדאי לכם, זה כיף, תנסו, זה ממש משחרר, שמח, מעברר, בטח אם אתם בבישולים זה מוסיף תבלין. בואו בואו, אני אוסיף לכם תבלין אמיתי. שתי דקות לפני השעה 4 כאן אצלנו אקו 99 FM. אין חדשות, אנחנו פשוט ממשיכים עם המוזיקה, עידית אבשלומי בחרה אותה. עכשיו היא הלכה על שיר מ-1985, שנתיים אחר כך הוא יצא כאן בארץ, אצלנו. אחד האלבומים הכי הכי יפים שנוצרו כאן בארץ, הכי טובים, עם התבלין היווני הזה. יהודה פוליקר מוציא את עיניים שלי, יחד עם יעקב גלעד, ההפקה של יעקב גלעד. ואחד השירים המאוד כיפים בתוך האלבום הזה, לוקח את הבוזוקי חזק קדימה, ואת כפות הידיים שלכם תצטרכו לפנות כרגע, כי אתם הולכים לחגוג. אני סטלי סולומון, אתכם באולפן, גם בשעה הבאה וגם בזו שאחריה. נעשה פה חג שמח, אתם תראו. יאללה, בכפיים.

0: באקו 99 FM, אני לא יודעת אם אתם מהאסכולה של האנשים שיושבים בסוכה, בניתם בכלל או הלתרתם איזה מרפסת כזאת שמשמשת מספיק. בכל מקרה, לקראת ארוחת החג,
1: מוזיקה מעולה
2: כל הסופה,
0: לקראת הערב הזה, עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים אחד אחד מתאימים לפתוח איתם את החג. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, לאט לאט לכם.
3: או ילד עבר זמן,
0: תמיד יחכו לכם, אל תדאגו.

איך אני אוהבת את נועם קליינשטיין. ההומור יש בי קצת יותר מתחת השמש. זה כל כך שנון, זה כל כך טוב ומתוחכם, ועם זאת פשוט ומתוק, מתוק, מתוק, מתוק, תן לי זמן.

אז אם אנחנו כבר בענייני הומור, כן ענתי, אני ברדיו, אז הגשש החיוור 1972, שייקה לוי, גברי בנאי, ישראל פול יעקב, עושים לנו חג. נעמי שמר כתבה את המילים וגם את הלחן.

יצחק לפטר על הלחן, גם על הביצוע בגיטרה שלו. את המילים דווקא כתב יונתן גפן, איזה כיף לגלות את זה כל פעם מחדש. הנה שי צברי עם הדג נחש, ואחד השירים היפים, המסמכים, המאירים, השמש.

פרדי מרקורי וקווין, Don't Stop Me Now. 1979, ברור, חגיגה של החיים, שיא ההצלחה של הלהקה וגם בחיים של מרקורי. תקופה של חופש ושמחה ואופוריה מוחלטת, וכמו שאומרים אצלנו, חג שמח.

يلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ السعادة نت قلت نفس.

days. Here's where the story ends. האמת שלא, רק הסטורי של השעה הזאת. הסטורי של השעה הבאה יתחיל ממש בעוד שתי דקות. בלי חדשות, אין לנו גם פרסומות, זה בכלל מוזיקה מעולה לחג. עידית אבשלומי בחרה אותה, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. וזה יוני רכטר לסיום השעה.

0: נכון, נכון, שאלו הם הצלילים של החג, אלו הצלילים של הביחד שלנו, כאן בארץ ישראל, כאן במדינה המטורללת, החוגגת, האבלה, הביחד והלחול.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: והמנהגים שנשארים איתנו תמיד. אז יש לנו צלילים כאלה שהם שלנו. יוני רכטר הוא אחד מהם, ועוד אחד, הוא אריק איינשטיין.

את מיי מוסט ביוטיפול, שזה באמת אחד השירים היפים והרומנטיים, עם משפטים כל כך מתוקים לבטא בהם אהבה, כמו למשל אני סופר את הריסים שלך בסתר, ועם כל אחד מהם אני לוחש, אני אוהב אותם.

קרולינה ואורי בראונר, הבלדה על אביר החופש ובת הגליל. האוקיינוס הגדול, אור השמש יזרח. אך, תקשיבו, אתם בטח בשיחות הטלפון של החג שמח, ועדיין ממשיכים את האיחולי שנה טובה וחתימה טובה, אז כשאתם בתוך שיחות הטלפון האלה, בבקשה, תוסיפו גם, אני אוהב אותך, אותך, אני אוהבת אותך, אותך.

שאין עליו כפרה עליו וונדר, I just called to say I love you, כי אין יותר משלוש המילים האלה כדי לחמם את הלב, ואתם ממש שמעתם במילה שלי, ותודה שחייגתם ואמרתם או כתבתם. רון, תודה, אהבה גדולה לגמרי בחזרה. תמשיכו ותעשו את זה, אתם לא מבינים כמה טוב זה עושה.

פתאום, זה לא מטופש. הרי סיכמנו שלהגיד אני אוהב זה הדבר הכי חכם בעולם לעשות. אל תעססו לגבי זה. 1967 ננסי סינטרה יחד עם פרנק סינטרה, Something Stupid. בואו נלך לדואט אחר 20 שנה אחר כך, 87, גם בועז שרבי וגם שושנה דמרי, לשיר איתך, לשיר איתך.

איסלאם, חצבים פורחים, או-או-או. השיר הזה שבמקור נועד להיות פרסומת לבנק, אבל כל כך כל כך יפה ובטח על הבמה, בהופעה החיה. לוקח אותנו שתי דקות לפני השעה השש של סיומה של השעה, אבל אנחנו לא מפסיקים כאן את המוזיקה. היא תמשיך ללוות אתכם בדרככם אל החג. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה לעידית אבשלומי שבחרה את השירים הנפלאים האלה. תום חלד, טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע שוב ביום ראשון. עד אז, שיהיה חג שמח, עשו חיים, היו טובים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני...

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתם תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין ש...